0: ilizwi lomzansi.
1: Namhlanje kulesihlalo izosobona
2: nomaqhubana empini sizothi

0: Mina nale nje ngithi nonke kwaphuthi. Umona wempilo emnandi ephilwa kulesi.
1: Yeah.
0: Mina ngizokunika ukuba kuthiwa sonke ngesitage siyasilalela. Si KZN we ngiyigagule ni KZN phila. Awubafuthi ngabe siyaphila, ngabe ngibara, ngabe ngiright ngenza wethu. Ngoba la yathotisha ukushaya ukuthi impilo nasi. Ukuyikhethela wena ezinombazo zokufuna ini. Amen.
1: Amen.
0: Sinjalo nje
1: bakhaya.
0: Hallelujah.
1: Hey, wayikhuluma indaba tanki nembeza.
0: Hallelujah.
1: Siyabonga kakhulu. Amen. Thank you very much. Right, ake sibambe ngayo unembeza. Ke sikhunyabathe. Ake ngidonsela suka madoda abantu uphoso ethabo leqa maqedhe zimkonkothe abantu mayisha into makhuluma xa gimna umsuka maduke emakhandonina. Indithana ethitha abaningi. Ha, sikalela siyabuya. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka. Zijeka.

0: arati me funu bieza kuti yobu luta
1: oba na bega funu luta
0: yobu na bieka mapoeza jena intelligent ni si vensi sekiru kuta konti haba funu wisusa na
1: wabababa ibone ni wani intelligent
0: yobu wane bieka mapoeza na inu wabia mapoeza
1: uti ni goti ugza mungu suppressa nje uti nina kudu ibone ni intelligent ngogo wakona yaigu wakana nga ujengo 2021 yaigu upipo
0: ago 2021 pela ukona owayesebenzi sana na bantu
1: wakubani
0: ukona owayesebenzi sana na bantu ababezo wenza
1: ubani
0: ukomishna
2: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi uhleli nonosipho ngubani basestyle uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni
3: abaningi babhala abanye basifonela nabanye bayakhuluma kuyizwi lomzansi nabanye bayakhuluma